lagret i mockan, för du är söt för två, men bak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå, till solen återvänder tillbaka till din ögonplats. Var sockret i mockan, för du är söt för två, och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.